0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
12: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиосо.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
16: Гитплеер Туркияның теки радиосы.
10: Е садай Туркия.
1: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
4: Эдо ифонитис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
6: Гидар радио Мурия Туркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
17: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
3: It Turkiye hangia radioya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
0: Инџа Анкара радио садаје Турција.
12: Да Турција ғаг радио да.
13: Хосуме Турквеји зајне радио гајане.
14: Петершија радио садбури Турција скма.
15: Овода Турција јуни радиосо.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye овозы.
19: Диплеер Türkiye'nin тети радиосы.
5: Е, садай Türkiye.
3: Аңлаватканыңла Türkiye овозы радиосы.
7: Эзо, ифонетис Türkiye.
5: Овди радио глас Türkiye.
2: Гидарре би амурият Türkiye.
13: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este radio voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
23: Efirde Turkiye ovoz radio.
24: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Türkiye ünü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Ovde je Radio Glas na Turkije, po 14. šatire i dobar dan u studiju Tova Ankara. Danas je 20. avgust 2026. četvrtog. Ja započnuvam našata emisija na makedonski jazik koja se emituva svaki den od 11. do 11. časot i 30 minuta spored tursko vreme, odnosno od 10. do 10. časot i 30 minuta spored srednjoevropsko vreme. Našte emisije možete da slušate preko satelitete Turksat 4A od 11.958 MHz, od BIR 13. od 12.015 MHz i Galaxy od 11.906 MHz. Reprizata na emisijata možete da je slušate sekoje večer od 24 časot i 30 minuti do 1 časot popolnog spored tursko vreme, odnosno 23 časot i 30 minuti do 24 časot spored srednjoevropsko vreme. Na početak, kada slušate veti, stipostu, ako je slijedi redovnata programa, turskite reprezentativci koji ginadmi na svojite granici.